0: kaka juu ya wale bukuru loyo na kicho bea denga at this point in time koi ka wani ya koi ka gas koi ka electricity ka neng deni chol government fund deni en ran we apply ka sa hardship a year ago ya 650 every 2 years in the bachu ar wuri ada kalaska ka yinki yin irana wani ma shafil kun ka yo ke zatu ke ke ko ke utilities ke ka yi kwanye ka na baloi wani ka ti ya wani bakalo ya ma binin ka pir abo pira go yi kere la ret du en kai chok da nan koy ngot ke lui bai in le bangot ke jam no ban du ya dan utin na ne ni na wala bakalo bin ka bai lui bai kuni na wala yin ka tra loy to ta da loy bai ku la pe la kala mi ko ngot ke ngam ro te tong loy ro te ke ta da bu ka be du zaman no ni yen mi pyo bai en koy lui bai because na la gas le dum ya ma dum ka chen ke le yin ke kaka ka le bukuru loy ba baje du ba betin ku batin na ne to won le bin e ba cho pe nya go che gumaret
1: ilan tan ko ko gon jama cha ga to ne ke gen tin tin e ko ne ke jam la na da te chi kang ja la kar li kala ka wi ba pi du jal ben cha te chi da du nun ke yin pirsen blan ka war ke gi ta du ne yin pirsen go a pandu ni cheng tul pundu ni jam internet ye loy ku jala mi ve ke kyam ku cha de yin cha ku ka ne ka ke nin ga ku jala ko gon chi go ba wi te chin ke ko ni rai ka ta liu ke ta long yin binin jal ben cha ti ba tong go yin ju pin ko chit ko nan cha luel ti bin ka kum ma ko e ko na liu ta long yin ki chi le ku ba pir ku e ko na liu ki ka pier do le ku bla tueng pat ka ka e ban ban a ka won e ki jam tin ken ko le ku ba pia ko pio ka ru da ya del ko gon le ku bi bi ka ja pir ki ti nen ta ko ka ke che wet te chikang jalo kerli kala kuiran pial niam de ya jal ben ting renin kuon ben ke ga kana ren ka kogon lo ke ke ga gui ga pat yin chala la we jan mor kunai ke chak gui in chak gyar lo chi man wan chi la ne luel ke yin nom la chok klo wiji ben ben ke en kan ya ta ten ben ben ila nen kan tan ko ko mun ti na le ku biran luel na char yan dia te chen en kwat te ga chi le kubala loi ku dal ko ne ka cha da to chimen public transport da luel ke ya kalen in le ba cha katar ten ke tyo ken ke gin wala bala ma ge katar lam ku war ya ndu tin ku ka da e katar a ka ku ko gun ta na ya le ku biran ka ke te gi real te na ya ka ka ben ben a ka jwa won rod loi ye ting na da kamida ya kalung bangden tawon wiche bike pyoy tena ya blank ngika tale ku bika ya pirten ta chikang iriel
0: ye ni adang mi tale bak ku chi mana wona wasting chi mana wona long a pew you to buy sometimes na ba bak cha ka chir ka chi ka ben e ku kor ba mi chole adang ku bak ja ma long a wen e ka nga wona ye ke use buy so ne ban ne ke kichro loy kor bro loy tinnam ku le bika ku yiku anye de chana ko ko greer ken yi bai chuma ne longa wene wasteful be mi bu west be mi be ya wal we u be piu bika ali u bas bika war u be nur be ya tiu ka zamana wene binu na era na wun ci beta wor le na bar be yor ka ci pet be nur bi ya de whole day mi ta ka dalo ta bana ni ma ga ko kor so ka ka ka wun ti ya wun le baka le ke bi ke yi ko an ko ya da long a wene bika kan chi be ya pu le kan yan pi ro lo ke bo ke rich
1: tam da o hilan ta ne kon ber ne ja pe na iranun ke jen dot ke le bo ngwa lo ping ta ne min o sbs.com.au/dinka ka ka jwa ta le ba ke yok ten ta na ke ka won chi ka ja al jam ten man ti no ga che ke ka mon bo ben ka won ta chu jam ten bo ke ben do ge ke che ge ja ma emantin kana kwat kawon tayar ke kishir loy ewerwan nada kabia ku madrid australia chal kalen kawon burwar loy wone ke loy ben ke kong won ka yej loy pan australia tinge na ya ben robert smith menmej in chien majwar chien yal ben toyton national anti corruption commission nale ben ya ka ku madrid australia ke chien jamla nada wew ken won ke mar lon tugi ke sport ketechan tan million thiakro ekon biegi kegiat ragabiligi well cup de nuenen kato ke yethwe

E mo wo imato ili sbs.com.au/samoan. E te mo wo ina I telefou, isi reporti ma whaafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tātou talanoanga ili mato I tūlau ili Facebook. Like, ma whaasoa mai sou manatu. SBS Samoan ili Facebook.